स्तुति वा ब्रवितामसि नीयते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वायव्यस्त्वनायो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते एदत्तवदनं सौम्यं लोचनात्रय भूषितम् पातु नः सर्वभूतैव्यः कैत्यायनि नमस्तुते ज्वाला कराल मृत्युग्रम अशेषासूरसुदनम त्रिशूलं पातु नः भीतिर्भद्रकाली नमस्तुते हीनस्ति दैत्यवेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापैव्यः न सुतानीव असूरासिग्वशपङ्कस् चरचितस्ते कदज्ज्वलः शुभाया खर्ग भवतु चंडिके त्वंगनतावयं रोगान्न शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टादु गामान् सकरान् अभीष्ठान् त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि अश्रेतां प्रयान्ति एतद् कृतं यद् कथनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्ममूर्तिं यत्त्वाम्बिके तत् प्रकरोति कैनीया विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु अद्येषु वाक्येषु च का त्वदैनिया ममत्यगरते अतीवहन्धकारे बिभ्रामयेत्येतदतीव विश्वं रक्षन् यत्र गविषश्च रागा यत्रारय दैष्यवराणि यत्र दावानलयत्य तथाद्विमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी तं परिभासि विश्वम् विश्वादिमिका धारयसीति विश्वम् विश्वेश वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रः देवी प्रसीद परिपालय नो भीते नित्यं यथा सुरवदाद् अधुनैव सैद्यः पापानि सर्व जगतञ्च शमं नयाशु उत्पातक जनितांश्च मुहूपचर्गान् प्रणतां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्धिहारिणी त्रैलोक्यवासिना विद्ये लोकानां वरदा भवन् जय त्वं देवी चामुण्डेन् जय भूतार्धिहारिणी जय सर्वगते